izvođenju Emanuela Paija i Rotterdam filharmonijskog orkestra pod ravnanjem Janik Nezesegena slušali smo fantaziju na teme iz Mozartove čarobne frule Roberta Fopsa. Franz Danci, njemački čelist, kompozitor i dirigent koji je živio od 1763. do 1826. svojim stvaralaštvom čini prelaz između kasne klasike i rane romantike. Iz njegovog opusa, u skladu sa temom emisije, odabrali smo fantaziju na Lacidarem Lamano, dueti iz Mozartove opere Don Giovanni. Izvode fantastični klarinetist Andreas Ottenzamer i Kamerna akademija iz Potsdama.

Vjerujem da svako ko bar nešto zna o bosansko-hercegovačkoj sevdalinki prepoznaje umilni glas Kimze Polovine. Priče o njemu i njegovom odnosu prema biseru naše muzičko-poetske baštine prerastaju u legendu. Poštovani slušalci, ja sam Enisa Hajdarević-Šojko, sve vas srdačno pozdravljam i pozivam da uživate u nezaboravnim interpretacijama Kimze Polovine.

Emisiju Narodna na BH Radio 1 posvećenu Himzi polovini završavamo sa kompozicijom Hajrudina Hadžića, posvećenoj ovom doajenu Sevdaha koju je na Festivalu narodne muzike u Lukavcu 1995. godine izveo Andrija Števanić. Svako dobro želi vam urednica Enisa Hajdarević-Šojko.

Muzički blok, muzika, raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radio 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radio 1. Slušajte muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

bio gospodin druga. Na televiziju sam tri put vidio kompjuter. Striko mi na selo ima moderni pluga. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin druga. Lomio sam načve, radio na struga. Znam uz gusle isto ko uz synthesizer muga. Srao sam na proplanku, govno mi sa krivo luga. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin druga.

0: investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili i tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
1: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivim, sve.
2: Dobar, čiji?
3: Admiral.

Što je da smo tu. Znam ti si prva, ti si poslednja, a naša priča tako morski nestvarna. I sve je bistro, sve je čisto, sve je baš kao prvi put.

Ljubitelje filmske muzike i dobre zabave u Poslušju sutra očekuje ljetna muzička veče. Na trgu u Poslušju s početkom u 20 sati održat će se 8. koncert filmske muzike, a oko 50 lokalnih muzičara publici će prirediti muzičko putovanje kroz neke od najpoznatijih filmskih naslova. Ovogodišnji program donosi prepoznatljive melodije iz kultnih filmova Pulp Fiction, Beverly Hills Cop, Harry Potter, Monty Python i filma Svadba, uz još nekoliko muzičkih iznenađenja koja će publiku vratiti u nezaboravne filmske trenutke, a nakon koncertnog dijela revijalno će nastupiti ABBA Real Tribute Band. Večer se nastavlja uz vinil after party, a uz bogat muzički program posjetioce očekuje i gastronomska ponuda s roštiljem i palačinkama, kao i štandovi s vinil pločama i stripovima. I ono što je važno napomenuti jeste da je ulaz na ovaj koncert besplatan.

0: Note u najavi.
1: Mjesto gdje muzika nikad nestaje.
0: Pregled najuzbudljivijih muzičkih dešavanja.
1: Koncerti, festivali, svirke, sve na jednom mjestu. Note u najavi, BH Radija 1.
2: Možeš da mi okreneš leđa, možeš da mi zatvoriš vrata.
3: Dobrodošli u Note u najavi na talasima BH Radija 1. U subotu 8. avgusta Marija Šerifović održat će veliki koncert u Travniku u sklopu ovogodišnje manifestacije Dani dijaspore. Koncert će se održati na stadionu Pirota sa početkom u 20 časova.

Note u najavi. Vlatko Stefanovski održat će koncert u subotu 8. avgusta na platou teniskog centra u parku Mladen Stojanović u Banja Luci. Kao predgrupa nastupit će sastav Racija, a koncert počinje u 20 časova.

0: imamo mi sad prilike da budemo, ali i Peštarsko polje sa druge strane Sjenice, uglavnom dođu i posete neke od vidikovaca. Sad imamo ovde molitvu i preko puta je veliki vrh, na ravnom kršu se gradi i novi vidikovac kao što vidite, ali se može krstariti brodićima između 2,5 i 3 sata, gde se posećuje ledena pećina koja je jedna od najlepših pećinskih sistema u Republici Srbiji, nije osvetljena i 800 metara se ulazi sa lampama gde se uživa u pećinskom nakitu koji se nalazi u te dve dvorane od ukupno 12 koliko ih ima u ledenoj pećini. Osim ledene pećine imamo i Tubića pećinu, Ušački pećinski sistem, Baždarsku pećinu, tako da jednostavno kad budete ovde došli u nekim narednih puta možete samo Novac provesti 2 do 3 dana, u samoj Sjenici možete provesti 5 do 6 dana s obzirom šta sve Sjenica posjeduje, jer pored Uvca imamo i specijalni rezervat prirode Peštarsko polje, specijalni rezervat prirode Paljevine, Gutavicu, predeo izuzetnih odlika Ozren Jadovnik se nalazi jednim delom u Sjenici, također i Golija. Goliju delimo sa Novim Pazarom, Raškom, Kraljevom i Ivanjicom, ali i imamo dodatno još i Gutavicu kao najmanji specijalni rezervat prirode, gde se veže legenda da se on drugačije naziva i Ukleta šuma. Upravo krajevi poput Uvca i Pešteri služe ljudima i za neke od najromantičnijih trenutaka, tako da sam na jednoj od prethodnih tura sa turistima iz Bosne i Hercegovine imao priliku da sam se na ovom mjestu, eto, dvoje mladih verilo, to je nekako odjeknula ta vest, jer ljudi biraju tako neka specifična mjesta upravo poput molitve i poput drveta ljubavi na Pešteri, gde, eto, započnu neki svoj novi život. Pozivam sve vaše pratioce na društvenim mrežama i one i koji prate vaš medij da posete ovaj kraj, jave se u prostorijama turističke organizacije ili lično meni i da doživite Sjenicu, ali i sa kolegama iz Novog Pazara i sa Golije ovaj kraj na najbolji mogući način.
1: Realiziraju se ovdje i različiti prekogranični projekti, pa i sa Bosnom i Hercegovinom.
0: Trenutno je aktuelan Open Air Everywhere se zove, gde zajedno sa Tuzlanskim kantonom imamo eco-friendly camping zone na otvorenom, dakle Sjenica sa zapadnom Srbijom i Tuzlanski kanton, naravno još dodatno sa Slovenijom imamo još jedan projekat koji je pri kraju, u pitanju je slow food vezano za hranu, gde zajednički nastupamo, dakle što se tiče gastronomije predstavljamo se u Evropi. Sad je, ja mislim, završnica projekta u junu, gde će sve države okupiti na jednom mjestu u Zlatiboru.
1: A Sjenica ima i svoje ekstreme kada je temperatura u pitanju.
0: Sjenicu drugačije nazivaju i kao, dakle, srpski Sibir, odnosno balkanski Sibir, jer je ovde nezvanično izmereno -39, nezvanično -44 stepena, kažu meštani u selu Karajukiće Bunari u specijalnom rezervatu prirode Peštarsko polje. Smetovi često znaju da napadaju do 2 metra. Proglašava se vanredno stanje, pa eto, u više navrata imamo situaciju da i vojska Republike Srbije dolazi ovde i pomaže meštanima, jer to toliko bude nekako nerealno i ekstremno, ali s obzirom da smo destinacija za tokom cele godine i verujte mi da i u tom periodu ima turista koji žele da vide tu ekstremnost, taj snijeg, jer ski centar Žari aktuelan u tom delu, pa u skladu s tim imamo i takmičenja kako na državnom, tako i na balkanskom i evropskom nivou što se tiče i alpskog skijanja i nordijski ti disciplina. Jednostavno imamo sadržaj da ponudimo za svakog turistu šta poželi da vidi.
1: A i da proba, jer ako ništa drugo, svima nam je dobro poznat sjenički sir, ali je čuveno i peštarsko janjeće pečenje. A ćevape i roštilj da i ne spominjemo. Neka sva čula uživaju.
2: Bila je tako lijepa, uvijek se

0: Vanse i Željko Joksimović. Kazao je da je prvi put i u prijestolnici.
1: Ja nikad nisam imao koncert na Cetinju.
2: Nikad?
1: To je prvi. Mislim, ako sam pogrešio, ako se neko seti, nek mi javi, ali koliko se ja sećam, ne.
0: Oduševljen je, kaže, cetinskom publikom.
1: Apsolutno. Jer ja imam one slušalice za in-ear monitoring i kad sam čuo, učinilo mi se da kao neki kompresor čujem da nešto, kao neki fon, međutim kad sam okrenuo prema publici mikrofon, ja sam čuo tako pevanje da je ovo zaista bilo fantastično. Fantastično.

0: Publici se predstavio i Cetinjanin Luka Radović, a takođe i Isak Šabanović, koji je treći put na Montenegro Beer Festu.
1: Znam sve od sebe, uvijek je to nešto gore sam ja, u to kad je rock'n'roll u pitanju. Tako da, ono, trošim se i svim srcem i svom snagom, ali mi bude lijep.
0: Očekuje ga, kaže, puno nastupa i do kraja ljeta.
1: Ide on Morin do jedno 5-6 dana i onda ide Bosna i Hercegovina, Makedonija. Tako da ima do kraja avgusta, Bogu hvala, posla, ima sve i onda da se bavimo malo onim što nam najviše znači, to je koncert 5. decembra, da pravimo tu kampanju i šta već treba.
2: Je li najljepše na Cetinju u Budvi? Mislim, ovdje si često sigurno da je ovaj grad na tebe ostavio neki lijepi utisak.
1: Normalno, pa sad kažem po treći put, hvala na pozivu ljudima i hvala ljudima što mi vjeruju.
2: Hvala publici.
1: Po treći, pa to je to, hvala ljudima što mi vjeruju po treći put da dođem. Bio sam, eto, kad je bio Bajaga, pa sam bio, kad je bio Čola, pa evo sad, kad je Željko Joksimović i Devito. Tako da, nadam se da ću malo sad napraviti pauzu od Beer Festa, da ne smorim i vas i mene. Mene sigurno neće, ali vas. Tako da, srećan sam zbog toga, prvo srećan sam što je Crna Gora. Ove godine nikad nisam imao u zadnje možda 3 godine kao ove godine da radim Crnu Goru. Tako da je bio to mi je bilo kao bum, ne moram da idem. Pošto sam ja poznat po tome svi na more, ja idem po Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Srbiji tamo da radimo terijade, tako da ove godine su mi stvarno zapali klubovi i Crna Gora.
2: Kad ne radiš, sigurno imaš vremena za odmor, pošto ovo će biti emitovano u turističkom programu. Koje je neko mjesto u Crnoj Gori koje bi ti preporučio turistima?
1: Ne bi ja preporučio turistima ni jedno mjesto, zato što poslije će da me zauzme, to pa ne mogu da odmaram. A svi znaju da ja volim Adu Bojanu, tako da, veliki pjesak, velika plaža, Ada Bojana.

0: da budem iskren, ne znam kada sam naučio diple. Za gusle znam da sam počinio svoje černe godine da učim gusle, a za diple, kad zna za sebe, znam da sam svirao, možda ne u ovom, u ovoj mjeri kako sad, raznolikost ponata i ovih pjesama, ali prije sedme godine, znači faktički sam počeo da sviram ovaj naš nacionalni instrument.
1: A odakle vam, koliko je star ovaj instrument?
0: Ove diple su rađene prije 60 godina, a ovaj kutao što mi zovemo kutao, ovo je moj pokojni otac radio prije rano 80 godina. Ovaj mijeh je poklonio moj uvaženi prijatelj Jure Miloš iz Gruda, kojega pozdravljam ovom prilikom. Ja sam pokušavao da pravim ovo, ali nije to uspjevalo, znamo, treba ipak neki posebni metod za izradu ovog mijeha. Tako da ovaj...
1: Ono... A od čega je mijeh?
0: Jareća koža, isključio jareća koža.
1: Da, i vjerovatno to mora da ima određenu debljinu, da ima prođe proces prerade, ali tako?
0: Svakako, znači to moraju isključivo majstori koji znaju sa tim da ovaj, rade, da bi napravili ovako jedan mekanu kožu, da je štave što bi mi rekli. Ali kad sam već u prilici, nećete zamjeriti, rekao smo na startu da su diple i gusle naša dva najstarija instrumenta, posebno staroj Crnoj Gori, a i preko ovog radija Crne Gore jedan apel mladim ljudima, znači, jer ovo je naša tradicija, kultura, istorija. Ja sam apelovao nekoliko puta i preko televizije i medija da sve mlade ljude zainteresovane da nauče ovaj instrument i nažalost nije bilo odaziva. Znači ja to ne bih radio, naglasio sam svaki put, bez nikakve nadoknade, nego mi je lično želja da ova instrument zaživi i da ostane u Crnoj Gori. Evo sad može se reći da sam ja sa 60 godina najmlađi diplomac u Crnoj Gori, što je, možemo reći, da je žalost.

0: provedimo ljeto zajedno.
1: A u nastavku idemo na Neretvu. Naime, sutra nas očekuje finale 29. maratona Lađa Metković-Opuzen-Ploče. Eto, povoda za razgovor sa predsjednikom udruge Lađara Neretve, Lukom Oršulićem, kojim želim dobar dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima. Pozdrav iz donjeg dijela Neretve.
1: Kako je u donjem dijelu Neretve? Ma lako je vama, vi buć u vodu i... Raskladili se.
2: Nije to baš tako, aha, a je, vruće je, stvarno je prevruće i očekuje se danas, kako se uobičajeno kaže, jedan pakleno vruć dan, ali dobro, Bože moj, naučili smo na to, izdržali smo i izdržat ćemo, je, pripreme su sve u tijeku, sutra je, kao što ste vi već najavili, 29. maraton Lađa, naime to je, za slušatelje koji ne znaju, jedna tradicionalno plovilo u našem donjem dijelu Neretve, Lađa, tu je u Lađi 10 veslača i jedan paričar, onaj koji je na kormilu, kako mi kažemo. Maraton počinje sutra ispod Lučkog mosta u Metkoviću u 17 sati, završava negdje, prve ekipe već stižu oko 19 sati i 5-10 minuta. Naime, ko ne zna, to je 22,5 km duga ruta. 22,5 km, a šta je problem osim vrućine, što sjedite cijelo vrijeme u neprirodnom položaju. Ali vremenom je to izraslo, počelo je kao jedna amaterska priča, u naravi je amaterska, ali ovi veslači toliko su se isprofesionalizirali da tu više i nijanse su jako bitne za prvo mjesto.
1: Mogli bi još malo pa na olimpijadu, a?
2: Baš tako, dobro ste rekli.
1: Dobro, rekao ste u jednoj lađi 10 plus 1, a koliko će tako tih je lađa biti sutra?
2: 31, obično vam se od 30 do 33, neke ekipe se umore od veslanja, otpano, uvijek dođu neke nove i mi tu priču širimo, mi smo imali iz Bosne i Hercegovine, smo imali iz Mostara ekipu, imali smo nekada iz Čeljeva i nam je strašno žao što su odustale te ekipe iz razno raznih razloga, negdje se ne mogu skupiti neko, ne znam da koji su razlozi, ali bi željeli da se to obnovi, da se pojave ekipe iz Bosne i Hercegovine. Zašto ne? Imamo iz Srbije, iz Vojvodine.
1: Da, da,
2: znači
1: da,
2: mi smo internacionalni.
1: Ovi iz Čeljeva su bili baš česti, a ko zna, možda će se sutra Maškarac, sutra i karneval u Čapljini, pa eto, nekako vi to posložite. Možda tamo odu, da, da. Ali hajde da kažemo, dobro, to nas sutra očekuje. Veliko je interes publike, zato imamo sa strane mnoštvo drugih nekakvih lađa odakle se bodri ovaj karavan, da tako
2: prati
1: kažem.
2: Da, da, da, pa to je jedna jako lijepa impozantna slika na Neretvi, osim ove 31 takmičarske. U pratećem bude stotinjak brodica, što veliki, što mali, bude jedan šušu, ruzburka se Neretva cijela, jedna predivna turistička slika. I šta je još tu bitno, znači s jedne strane imamo željezničku prugu, s druge strane imamo magistralni pravac, onda imate dosta auta koji prate, dosta gledatelja koji prate iz auta. Nekad prije smo imali i vlak koji je išao od Čapljine prema Pločama, krcat je bio. Polako je vozio, baš interesantno i
1: ali
2: probamo
1: sutra
2: to.
1: Će vam biti, sutra će vam biti onaj koji ide obrnuto od Ploča prema
2: Sarajevu. Da, imaće jedan trenutak.
1: Da, da, da.

0: susrećeli planinare koji su ostali bez nekih dragih planinarskih staza. Boško Mihajlović.
1: Kada sam počeo da planinarim negdje 2005. 6. godine, Golija je bila potpuno divlja. Nije bilo asfaltnih puteva koji su je presecali i bila je idealna za nas planinare. Međutim, kasnije, zbog razvoja ekonomije, saobraćajnice i tome slično, prosečeni su asfaltni putevi koji su veoma bitni za čitav kraj, za čitav region i za turizam uopšte, a mi smo planinari ostali bez svojih pešačkih

0: Mnogobrojna su dešavanja u Crnoj Gori podjednako i na jugu i na sjeveru, ali i u centralnom dijelu. Za vas smo danas izdvojili utiske sa koncerta u Prijestolnici na Beer Festu Željka Joksimovića i Isaka Šabanovića, a sve je zabilježila naša Milena Stanojević.
1: Ove godine prvi put na Beer Festu predstavio se i Željko Joksimović. Kazao je da je prvi put i u Prijestolnici.
2: Ja nikad nisam imao koncert na Cetinju.
3: Nikad?
2: Nikad. To je prvi. Mislim, ako sam pogrešio, ako se neko seti, nek mi javi, ali koliko se ja sećam, ne.
1: Oduševljen je, kaže, cetinskom publikom.
2: Apsolutno. Jer ja imam one slušalice za in-ear monitoring i kad sam čuo, učinilo mi se da kao neki kompresor čujem da nešto, kao neki fon, međutim, kad sam okrenuo prema publici mikrofon, ja sam čuo takvo pevanje da je ovo zaista bilo fantastično. Fantastično.

0: Publici se predstavio i Cetinjanin Luka Radović, a takođe i Isak Šabanović, koji je treći put na Montenegro Beer Festu.
1: Meni se od sebe uvijek je to nešto, gore sam ja, u to kad je rock'n'roll u pitanju, tako da ono, tršim se i svim srcem i svom snagom, ali mi bude lijep.
0: Očekuje ga, kaže, puno nastupa i do kraja ljeta.
1: Ja odmorim do jedno 5-6 dana i onda ide Bosna i Hercegovina, Makedonija, tako da ima do kraja avgusta, Bogu hvala, posla, ima sve i onda da se bavimo malo onim što nam najviše znači, to je koncert 5. decembra, da pravimo tu kampanju i šta već treba.
2: Je li najljepše na Cetinju u Budvi? Mislim, ovdje si često sigurno da je ovaj grad na tebe ostavio neki lijepi utisak.
1: Normalno, pa sad kažem po treći put, hvala na pozivu ljudima i hvala ljudima što mi vjeruju.
2: Hvala publici.
1: Po treći, pa to je to, hvala ljudima što mi vjeruju po treći put da dođem. Bio sam, eto, kad je bio Bajaga, pa sam bio, kad je bio Čola, pa evo sad, kad je Željko Joksimović i Devito. Tako da, nadam se da ću malo sad napraviti pauzu od Beer Festa, da ne smorim i vas i mene. Mene sigurno neće, ali vas. Tako da, srećan sam zbog toga, prvo srećan sam što je Crna Gora. Ove godine nikad nisam imao u zadnje možda 3 godine kao ove godine da radim Crnu Goru. Tako da mi je to mi bilo kao bum, ne moram da idem. Drugi, pošto sam ja poznat po tome svi na more, ja idem po Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Srbiji, tamo da radimo tarijade, tako da ove godine su mi stvarno zapali klubovi i Crna Gora.
2: Kad ne radiš, sigurno imaš vremena za odmor, pošto ovo će biti emitovano u turističkom programu. Koje je neko mjesto u Crnoj Gori koje bi ti preporučio turistima?
1: Ne bi ja preporučio turistima ni jedno mjesto, zato što poslije će da me zauzme, to pa ne mogu da odmaram. A svi znaju da ja volim Adu Bojanu, tako da veliki pjesak, velika plaža Ada Bojana, to mi je nešto gdje mogu da imaš i gužu i da imaš svoj mir, tako da ja mislim da je to neko bogatstvo u Crnoj Gori što gdje treba da se propustite, ali morate baš svaki dan dolazi, pustite mi malo da odmorim sad posao i koncerata, tako da, ali od cijele Crne Gore naravno eto, bili smo u Budvi sad 7 dana, malo odmarali, sad ćemo opet, tako da, ali ako me pitate za baš odmor meni je to velika plaža.
2: Sjever?
1: Sjever bilo bolje. Dobar dan, šta da vam kažem. Tu odmorim i dušu i srce i smorim se koliko se odmorim, ali bilo bolje.
2: Ima li neko skriveno mjesto tamo koje mi nismo još otkrili, makar turistički, gdje bi trebali da odemo?
1: Gdje?
2: U Bijelom polju i okolini.
1: Jeste sad viđeli s ove strane Bjelasice naše, tako da to sad rade, na tome vidim, pa eto, Đalovića klesura, pa to je sve naše, Bistrica, Bog te mazu. Imam da vam pričam, bilo bolje koliko hoćete, tako da samo je bitno da dođete, moji ste gosti.
0: Montenegro Beer Fest organizovali su MNE Event, prijestonica Cetinje i turistička organizacija grada.
3: One si osmehi u velikoj flaši, lepo vreme.
4: U nastavku, dragi slušaoci, prenosimo vam i dio atmosfere iz naše emisije od prije 2 dana koju smo emitovali sa Lovćena ispod Jezerskog vrha.

Cvrzina kuća, jedan od pet dependansa muzeja Sarajeva, obilježit će veliki jubilej, 300 godina postojanja. Ovaj nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine tokom tri vijeka svjedočio je dobrim i lošim stranama prošlosti, očuvao duh jednog vremena i postao identitet grada. Prije 7,5 decenija Cvrzinu kuću otkupio je Muzej Sarajeva, koji krajem avgusta priprema i veliku izložbu u čast jubileja. Opširnije Sanela Habeš.

0: Mehtarević, urednici emisije Senka Jašarspahić i Dragana Papaz.
1: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
2: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
3: Fudbaleri Borca savladali su ekipu bjeloruskog Vitebska rezultatom 1-0 u prvoj utakmici trećeg pretkola konferencijske lige odigrano na gradskom stadionu. Banjalučani su dobro ušli u meč i već od starta nametnuli ritam. To se isplatilo u 14. minutu kada je Stefan Savić na asistenciju Hrelje doveo domaće u vodstvo. Sredinom prvog dijela gosti su ostali sa igrači manje nakon što je Mohamadi zaradio drugi žuti karton. U nastavku susreta crveno-plavi su napadali, ali se rezultat nije mijenjao. Borac je time ostvario minimalnu prednost pred revanš koji se igra u Mađarskoj za 7 dana. Nakon meča govorio je trener Borca Vinko Marinović.
4: Čestitam momcima, mislim da su danas odigrali jako dobru utakmicu i da smo stvorili dosta prilika za gol, ali evo, na našu žalost nismo ih iskoristili, iako smo naravno imali igrača više, ali mislim opet da smo imali dovoljan broj šansi da imamo i još bolji rezultat nego što je ovaj, ali mislim da je publika bila sjajna, imali smo sjajnu atmosferu i sigurno da nam evo, možda ostaje žal što još nismo došli do još jednog gola, tako da jednostavno ovu atmosferu upotpunimo koju smo imali i zaista hvala im na podršci, a mi ćemo se truditi naravno da ih obradujemo u sljedećoj utakmici, da se plasiramo u narednu kolu.
3: Ukoliko prođe dalje, šampion Bosne i Hercegovine će u play-offu igrati protiv poraženog iz dvomeča švajcarskog Tuna i islandskog Vikingura. U prvom duelu bilo je 3-0 za ekipu Tuna. Kvalifikacije za Ligu konferencija igrane su širom Evrope, a mi ćemo izdvojiti rezultate Žalgiris Hajduk 2-5, Ajax Shelburne 3-1, Twente Dunajska Streda 6-0, Dinamo Kijev Karabag 1-0, te Debrecen Kopenhagen 0-3. Igrane su i utakmice u Ligi Evrope. Izdvojit ćemo poraz Pauka od Anderlehta 0-1, triumf Jagiellonije protiv Rangersa 2-1, te remi Lincolna i Omonije 1-1. A posle 2,5 mjeseca pauze danas se nastavlja domaće fudbalsko prvenstvo. Startuje nova sezona Premier lige naše zemlje, a sve će krenuti sa Grbavice, gdje će ovo sezonsku uvertiru imati Željezničar i Novajlija u društvu najboljih Banjalučki Brsk. Tim sa Grbavice je pretrpio mnoge promjene. Stigao je novi trener, 40-godišnji španski stručnjak David Mustera Rodriguez. Uz njega došlo je mnogo novih imena koja nisu sa ovih prostora. Bilo je turbulencija u upravljačkim strukturama, pa je prava nepoznanica kako će Željezničar izgledati u novoj sezoni. Premijeru u najelitnijem rangu BH fudbala imaće Brsk, a Banjalučani su osvojili titulu u prvoj ligi Republike Srpske, te se zasluženo našli među 10 najboljih ekipa u Bosni i Hercegovini. Pokušat će pružiti što bolji otpor favorizovanom protivniku, te iznenaditi fudbalsku javnost već u prvom kolu. Utakmica Željezničar Brsk počinje od 20 sati. Preostali mečevi prvog kola igraju se u danima vikenda. Već sutra na programu su dueli Sarajevo-Radnik. Ovaj meč se igra na stadionu Rođeni u Vrapčićima, dok će na Pecari Široki Brijeg ugostiti Slogu. Nedeljni program rezervisan je za mečeve Borac-Velež, a Zrinski će dočekati povratnika u Premier ligu ekipu Zeničkog Čelika. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
2: Muzika dana, BH Radio 1.